زندگی اگر مسکراتے ہوئے جی جائیں تو ہر سفر آسان ہو جاتا ہے. تو چلتے چلتے بہت ہی خوبصورت گیت جو پریم اور امید سے بھرا ہوا ہے اس کے ساتھ چھوڑے جاتا ہے آپ کو. اس گیتوں بھرے گڈ مارننگ میں آپ کا یہ دوست نوین سکسینہ. انجوائے کیجیے اور اپنے دل کو خوبصورت بنائیے.

0: دم ہے اگر تو تو نہیں خطرے افتاد.
1: اب آپ سن رہے تھے اقوال زرعی پر مبنی پروگرام شمع فروزاں. میڈیم ویو اکزار اکہتر کلو ہرٹس, موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اس وقت آپ سن رہے ہیں آکاش وانی سے اردو سروس کی نشریات. حسن غزل پروگرام میں سامعین آج سماعت فرمائیے ساون کے گیت فنکار.

طرف سے داغے گئے تھے۔ واشنگٹن کی طرف سے مختصر وقفے کے لیے حملے روکے جانے کے بعد امریکی فوجی اڈے پر ایران کا یہ پہلا براہ راست بیلسٹک میزائل حملہ تھا۔ صدر ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا کہ اس حملے کا سخت جواب دیا جائے گا اور امریکی فوجوں پر کسی بھی حملے کے خلاف سختی سے نمٹا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ امریکہ اور سعودی عرب نے عراق میں بھی ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا پر مشترکہ ہوائی حملے کیے۔

اور سامنے اس کے پروگرام کی آخری پیشکش لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی آوازوں میں لکشمی کانت پیاریلال کی موسیقی سجائے نغمہ، فلم ہے اپنا پن.

ناکام بنا دیا. اس نے ان حملوں کے لیے عراق میں ایران کے حمایت یافتہ گروپوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. امریکہ میں ایک شخص کو سال 2022 میں مصنف سلمان رشدی پر حملے کے معاملے میں وفاقی دہشت گردی کے الزامات کے تحت قصوروار قرار دے دیا گیا ہے. سلمان رشدی کو دہائیوں پرانے اپنے ناول شیطانی آیات کی وجہ سے قتل کی دھمکیوں کا سامنا ہے. جوری نے ملزم ہادی مطار کو سبھی الزامات کے تحت قصوروار قرار دیا جس میں سرحد پار دہشت گردی میں ملوث ہونا بھی شامل ہے. 28 سالہ مطار اگست 2022 میں ایک ایمفی تھیٹر اسٹیج پر قتل کی کوشش کی وجہ سے نیویارک کی جیل میں 25 سال قید کی سزا کاٹ رہے ہیں. وفاقی طور پر قصوروار قرار دیے جانا سزا موت کی وجہ بن سکتا ہے. سلمان رشدی جو مصنفوں کی سلامتی کے بارے میں اظہار خیال کرنے والے تھے ان پر سامعین کے سامنے 15 مرتبہ چاقو سے وار کیے گئے. اس حملے میں رشدی شدید زخمی ہو گئے تھے اور اپنی دائیں آنکھ کی بینائی کھو بیٹھے تھے. روس کی وفاقی سیکیورٹی سروس ایف ایس بی نے ٹیلیگرام کے بانی پاویل دھروب پر دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے سہولت پیدا کرنے کا الزام عائد کیا ہے اور انہیں بین الاقوامی سطح پر مطلوب افراد کی لسٹ میں شامل کرنے کی غرض سے ضروری کارروائی شروع کر دی ہے. یہ بات روس کے سرکاری میڈیا نے بتائی ہے. ایف ایس بی نے الزام لگایا ہے کہ ٹیلیگرام نے ان چینلز اور چیٹس کو نہیں ہٹایا جنہیں یوکرین کے خفیہ ادارے مبینہ طور پر روس کے اندر حملوں کی منصوبہ بندی کے لیے استعمال کر رہے تھے. حکام نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ٹیلیگرام کی ڈیٹنگ سروس کو روسی شہریوں کی دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے بھرتی کرنے کی غرض سے استعمال کیا جا رہا تھا. ایف ایس بی نے بتایا ہے کہ ٹیلیگرام کے بانی کی گرفتاری کے لیے ایک بین الاقوامی وارنٹ جاری کیا گیا ہے. روس کی جانب سے یوکرین پر کیے گئے ایک میزائل اور ڈرون حملے میں 2 بچوں سمیت 8 افراد ہلاک ہو گئے. یوکرین کی فوج نے اطلاع دی ہے کہ روس نے یہ حملے راجدھانی کیو اور یوکرین کے دیگر شہروں میں کیے. کیف کے میئر نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ محفوظ مقامات پر پناہ لیں. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کل خبردار کیا تھا کہ روس کی جانب سے یوکرین پر ایک بڑا حملہ کیا جا سکتا ہے. جاپان کی وزارت داخلہ و مواصلات کے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں شہری

0: روکتھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو غور و خوض اور منظوری کے لیے آج راجیہ سبھا میں پیش کیا جائے گا. اگلے عوامی شکایات اور پینشن کے وزیر مملکت ڈاکٹر جیتندر سنگھ آج سہ پہر یہ بل پیش کریں گے. آج دن میں 11 بجے جب ایوان کا اجلاس سے شروع ہوا تو صدر نشین سی پی رادھا کرشنن نے وقفہ صفر کی کارروائی شروع کی. انہوں نے کہا کہ انہیں ڈاکٹر جیتندر سنگھ کی طرف سے پبلک امتحان میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 پیش کرنے کے بارے میں نوٹس موصول ہوا ہے. انہوں نے بتایا کہ بل کی کاپی ارکان میں تقسیم کر دی گئی ہے تاکہ وہ ترمیم پیش کر سکیں. بل کو لوک سبھا نے کل منظوری دی تھی.
1: For moving the motion of consideration of the public examination implementation of unfair means amendment bill 2026 as passed by the Lok Sabha today in Rajya Sabha by grant of waiver under rule 123 of the rules of procedures and conduct of business in council of states that is Rajya Sabha accordingly a supplementary list of business for today has been issued.

خاص خاص خبریں ایک بار پھر. راجیہ سبھا نے پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 پر بحث ہوگی, جس کا مقصد پیپر لیک کے قصورواروں کے لیے سخت قانون بنانا ہے. مختلف معاملات پر اپوزیشن کے شور شرابے کے سبب لوک سبھا کی کارروائی میں رکاوٹ پیدا ہوئی ہے. سپریم کورٹ میں مرکز سے دلی میں طلبا کے احتجاج کے دوران آر اے ایف کی جانب سے استعمال گولی بارود کی تفصیلات کو محفوظ رکھنے کو کہا ہے. بہار, گجرات اور مدھیہ پردیش میں تین اسمبلی حلقوں کے ضمنی انتخابات کے تحت پولنگ جاری ہے. اور کینیڈا میں مردوں کی ٹیم اسکویش جونیئر ٹیم چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.

رضی احمد سے خبریں سنیے. پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں پرامن مظاہرین پر پاکستانی مسلح افواج کی جانب سے وحشیانہ حملے کا سلسلہ جاری ہے. اب تک 40 سے زیادہ سویلین ہلاک ہو چکے ہیں. امریکہ نے مختصر وقفے کے بعد ایران کے اندر پھر سے ہوائی حملے شروع کر دیے ہیں. مصنف سلمان رشدی پر حملہ کرنے والے شخص کو امریکہ کی ایک وفاقی عدالت نے دہشت گردی کے جرم میں قصوروار قرار دیا ہے. روس کی وفاقی سیکورٹی سروس ایف ایس بی نے ٹیلیگرام کے بانی پیول دھروف پر دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے سہولت پیدا کرنے کا الزام عائد کیا ہے. اور کینیڈا میں بھارت کی مردوں کی ٹیم اسکویش جونیئر ٹیم چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے. خبریں تفصیل سے. پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں پرامن مظاہرین پر پاکستانی مسلح افواج کی جانب سے وحشیانہ حملے کا سلسلہ جاری ہے. پاکستانی مسلح افواج کی فائرنگ میں اب تک 40 سے زیادہ سویلین ہلاک اور کئی

وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج نئی دلی میں آئی اے ایس وی تریوینی کی طرف کی صرف خواتین پر مشتمل سیلنگ ٹیم سے بات چیت کی اور ان کی غیر معمولی کامیابی اور پختہ عزم کی ستائش کی. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ سیلنگ ان کی کامیاب مہم ملک کے لیے انتہائی باعث فخر ہے. وزیر دفاع نے کہا کہ ٹیم نے نہ صرف اس مہم کے ذریعے سمندر کو عبور کیا بلکہ مشکل فوجی کارروائیوں کے سلسلے میں خواتین کی صلاحیت پر طویل عرصے سے اٹھتے آ رہے سوالات

انہیں بالاقوامی سطح پر مطلوب افراد کی فہرست میں شامل کرنے کے غرض سے ضروری کارروائی شروع کر دی ہے. یہ بات روس کے سرکاری میڈیا نے بتائی ہے. ایف ایس بی نے الزام لگایا ہے کہ ٹیلی گرام نے ان چینلز اور چیٹس کو نہیں ہٹایا جنہیں یوکرین کے خفیہ ادارے بہتر طور پر روس کے اندر حملوں کی منصوبہ بندی کے لیے استعمال کر رہے تھے. حکام نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ٹیلی گرام کی ڈیٹنگ سروس کی روسی شہریوں کی دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے بھرتی کرنے کے غرض سے استعمال کیا جا رہا تھا. ایف ایس بی نے بتایا ہے کہ ٹیلی گرام کے بانی کی رفتاری کے لیے ایک بالاقوامی وارنٹ جاری کیا گیا ہے. جاپان کی وزارت داخلہ و مواصلات کے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں شہریوں کی آبادی 42 برس میں پہلی بار 12 کروڑ سے کم ہو گئی ہے، جو شرح پیدائش میں کمی کی وجہ سے آبادی کے بحران کی علامت ہے. وزارت کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق یکم جنوری تک جاپان میں شہری

عراقی اقدار پر کوئی زیادہ زور نہیں دیا جا رہا ہے، یہ پہلے دیا جا رہا تھا اور اب اگر دیا جائے تو وہ اخلاقی اقدار کی نوعیت کیا ہے؟ یعنی ایک طرح سے اخلاق پہ جو تصور ہے یہ خود بڑے اضافی تصور ہے، ایک کرم ہے. ہم اخلاق کو اصلی طور پر بھی جانچتے ہیں، ماضی کے طور پر بھی جانچتے ہیں کہ ماضی میں اخلاقی اقدار کیا تھی، یعنی حسن عمل یا حسن کردار کی نوعیت کیا تھی، جس کو ہم عربی میں اسوہ حسنہ بھی کہتے ہیں. تو اس اعتبار سے ہم فوری طور پر جو ہمارے ذہن جاتا ہے تو انہیں کتابوں پر، انہیں صحائف پر جاتا ہے کہ ان کو ہم

گفتگو کا موضوع ہوتا ہے. انہوں نے یہ بھی ہے کہ 71 اور 72 میں جب نئی پالیسی قائم بن رہی تھی اس میں ٹیکا کنر جو ہیں وہ خاص اس کے نمائندہ تھے, وہ میرے دوست بھی کہلاتے ہیں, تو انہوں نے بھی ایک شک کے طور پہ رکھا تھا کہ اخلاقی سطح پر جو کمیاں ہمارے ٹیکسٹ میں ہیں اور یہ تعلیمی نظام میں ہیں اسے کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے. تو یہ عام طور پر ہر دور میں یہ گفتگو کا موضوع بنا رہا ہے, اور آج میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس پر گفتگو سے زیادہ نہیں ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے پہلی بار یہ ہمت کی ہے اور کوشش کی ہے.

0: بھی فیصلے دے گا یا پھر ایک ٹیچر نکل کر آتا ہے تو تعلیم میں آزادی کے بہت پوری سمجھ دیجیے کہ ذمہ داری کے ساتھ وہ تعلیم دوسروں تک پہنچائے گا, تعلیم دوسروں تک پہنچائے گا, لیکن یہ اخلاقیات چونکہ نہیں ہیں تو ہمیں بنیادی طور پر اس پر غور کرنا چاہیے. اور یہ چونکہ بہت ہی محدود وقت پر معین ہے آپ کی گفتگو, اسی تمام پہلوؤں پر اس پر گفتگو نہیں ہو سکتی, لیکن اس پر یہ ضرور گفتگو کا ایک اوپن مائنڈیڈ یعنی ایک اوپن ہینڈیڈ گفتگو ہونا چاہیے, یعنی اوپن رہے کہ اس کے بعد بھی گفتگو کا دروازہ کھلا ہوا ہے.
1: ڈاکٹر سید رضا حیدر صاحب, آپ اس میں کیا اور چاہیں گے کہ جو سجھاؤ دیں گے کہ
2: دیکھیے, میں بار بار اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ پروفیسر عتیق اللہ صاحب کی جو گفتگو ہے اس سے ہم لوگوں کو روشنی مل رہی ہے. وہ تمام باتوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اور ایک لفظ آپ نے استعمال کیا کہ پروفیشنلزم. ہم اتنے پروفیشنل ہو گئے ہیں, ہمارا طریقہ, ہماری کارکردگی, ہماری سوچ, اس میں اتنی پروفیشنلزم آ گئی ہے کہ یہ پروفیشنلزم ہی جو ہے وہ ہمارے اخلاقی ویلیوز کو کم کرنا شروع کر دیا اس نے. ندیم صاحب نے بھی بہت سارے ہسٹورینز, فلسفیوں اور جو ہمارے فلاسفرس ہیں, تھنکرس ہیں, انٹلیکچوئلس ہیں, ان کا بھی کوٹیشن دیا, حوالہ دیا کہ جتنے بھی ماہر تعلیم ہیں ان کی یہی کوشش تھی کہ ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ جب تک اخلاقی اقدار کو درست نہیں کریں گے تو ہم نہ صحیح طور پہ صاحب علم ہو سکتے ہیں, نہ صحیح طور پہ ہم ایک اچھے انسان بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیے پروفیسر

مجروح سلطانپوری کا لکھا نغمہ تھا, موسیقی مدن موہن کی تھی. اور جب سنیے آنند بخشی کا لکھا ہوا نغمہ لکشمی کانت پیارےلال کی موسیقی میں, آوازیں لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی, فلم ہے انجانا.

کہ اس نے پاسداران انقلاب کے درجنوں ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. یہ کارروائی اردن میں امریکی ٹھکانوں پر اور آبنۂ ہرمز میں جہازوں پر ایران کی فائرنگ کے جواب میں کی گئی ہے. امریکہ کی وسطی کمان نے مزید کہا کہ ان حملوں کا مقصد امریکی فورسز تجارتی جہازوں اور پڑوسی خلیجی ممالک کو ایران اور اس کے کارندوں کی جانب سے درپیش خطرے کو کم کرنا ہے. اس دوران ایران کے قیشم میں ایک رہائشی مکان کو نشانہ بنائے جانے کے بعد تلاش اور بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں. خوزستان صوبے اہواز اور بندر عباس کے چار شہروں میں کئی دھماکوں کی خبر ملی ہے. بوموں سے اور کشی جزیروں اور کیشم اور آبنۂ ہرمز کے جہاز رانی والے علاقے میں اسی طرح کی آوازیں سنی گئیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. امریکہ میں ایک شخص کو سال 2022 میں موسم

شدید سے انتہائی شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے محکمہ موسمیات نے. اروناچل پردیش، کیرالا، ماہے اور راجستھان میں اگلے دو دن کے دوران گرج چمک کے ساتھ تیز سے بہت تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے. اس دوران قومی راجدھانی میں اگلے دو سے تین دن تک شدید بارش ہونے کا امکان ہے. کینیڈا کے شہر اونٹاریو میں بھارت کی مردوں کی ٹیم اسکویش جونیئر ٹیم چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے. بھارت کی پانچویں پوزیشن کی مردوں کی ٹیم نے سیمی فائنل میں انگلینڈ کو 2-1 سے ہرایا. اب بھارت کا مقابلہ امریکہ سے ہوگا جو جاپان کو ہرانے کے بعد سیمی فائنل میں پہنچا ہے. اس دوران خواتین کی ٹیم کوارٹر فائنل میں امریکہ سے 1-2 سے ہار گئی. خاص خبریں ایک بار پھر. پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں پرامن مظاہرین پر پاکستانی مسلح افواج کی جانب سے وحشیانہ حملے کا سلسلہ جاری ہے. اب تک 40 سے زیادہ سویلین ہلاک ہو چکے ہیں.

ترمیم نہیں ہے بلکہ یہ بل بھارت کی ثقافتی وراثت، قومی شناخت اور ملک کے جدوجہد آزادی کی مثالی تصورات کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس سے قبل بحث میں حصہ لیتے ڈی ایم کے کنیموزی نے بل کی مخالفت کی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بل ملک کے عوام کو تقسیم کرتا ہے۔ بل کی حمایت کرتے بی جے پی کے سمپت پاترا نے کہا کہ یہ قانون بہت اہم ہے۔ جناب پاترا نے کہا کہ ڈاکٹر راجندر پرساد نے آئین ساز اسمبلی کو یقین دلایا تھا کہ جن گن من اور وندے ماترم دونوں کو یکساں احترام فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے الزام لگایا گاندھی خاندان کی قیادت والی کانگریس حکومتوں نے وندے ماترم کو کبھی مناسب احترام نہیں دیا۔

0: تحفظ حاصل کر جو قومی ترانے کو حاصل ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سلامتی سے متعلق کابینہ کمیٹی کی میٹنگ سے صدارت کی. انہوں نے ملاحوں سمیت شہریوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے متحدہ نظام قائم کیے جانے پر زور دیا. اور غلط مشترکہ کھیلے میں جیولن تھرو پھینکنے والے نیرج چوپڑا، روہت یادو اور یشویر سنگھ مردوں کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں. آکاشوانی سے خبروں کا بلٹن اب ختم ہوا.
1: آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش ہے پروگرام ہیلتھ ٹپس. آئیے اس پروگرام کے تحت جانتے ہیں موٹاپے سے متعلق کچھ ضروری باتیں. ڈاکٹر روہت کی زبانی.
2: موٹاپا آج کل ہر تیسرے شخص کو ہوتا ہے. اس کی ایک عام وجہ کیا ہے یا کیا وجوہات ہیں دیگر جس کی وجہ سے آج زیادہ تر لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں موٹاپے کا یا اوبیسٹی کا؟
3: مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے شہریکرن بڑھا ہے اور جس طرح سے ٹیکنالوجی اور جس طرح سے سویدھائیں ہماری عام زندگی میں آ گئی ہیں، تو اس سے جو ہم فزیکل ورک کرتے تھے پہلے، جیسے کہ پہلے ہم سیڑھی چڑھ کے جانا پسند کرتے تھے کیونکہ ہمارے پاس آپشن نہیں تھا، آج ہمارے پاس ایلیویٹرز ہیں. اور ایئرپورٹ پہ دیکھیں تو آپ ٹریولیٹرز بھی لگ گئے ہیں کہ آپ زمین سطح پہ بھی چلنا ہو تو اس کے لیے آپ کے لیے مشین اپلبدھ ہے. اس طرح سے آپ کچھ بھی چیز لے لیں، چاہے واشنگ مشین ہو کپڑے دھونے کے لیے یا کسی بھی اپنے عام زندگی میں آپ

0: کچھ کم مقدار میں دینا چاہیے، کیا اس طرف کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
1: جی، تو بچپن جو ہوتا ہے ہماری ایک گروئنگ ایج ہوتی ہے، اور ہمارے شریر کی کچھ ریکوائرمنٹس بھی ہوتی ہیں، تو اس کو بھی پورا کرنا بڑا آوشیک ہے. تو لیکن جن بچوں کا وزن تھوڑا زیادہ ہے، جو کہ ہم کو دیکھ کے پتہ لگا سکتے ہیں کہ ساتھ کے بچوں کے مقابلے یہ تھوڑے ادھک وزنی ہیں، تو ان بچوں میں ہم احتیاط کے طور پہ کم وسا والی چیزیں، کم تیل، کم چکنائی یا کم میٹھی چیزیں دینے. لیکن جو بچے نارمل ہیں، یعنی کہ جو اپنے ساتھ کے بچوں کے ساتھ کے جیسے ہی لگتے ہیں، تو ان کو تو کیونکہ گروئنگ ایج ہے تو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے،

سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے نغمہ نگار حسرت جیپوری کا لکھا ہوا یہ نغمہ فلم پگلا کہیں کا سے محمد رفیع کی آواز میں، جس کے موسیقار تھے شنکر جے کسن. اور سنشا تھا جام نگر سے سلیمان خیرانی، رتوک باردان والا اور ساتوک بردان والا نے، اور راجکوٹ سے سنشا تھا نور محمد لکھانی، زبیدہ لکھانی اور ویحان لکھانی نے. سننے کے خواہش مند ہیں.

سنا موسیقار شریندر کا لکھا ہوا نغمہ دلی کا ٹھگ فلم سے کشور کمار اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں، جس کی طرز بنائی تھی زبی نے، حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش محمد رفیع کی آواز میں، جس کو سننا چاہے کمل پاٹک سنیل پاٹک دیپیکا ملہوترا نے کلی بازار جگراؤں سے، اور سننا چاہتے ہیں انوشری دھنوشری انوشا براندے پندھار کاوڑا سے اور دھنوشری براندے کے ساتھ، جاوید اختر راہی شمس القمر راہی بیگم رخسار رقیب شاہینہ اعظم گڑھ سے سننا چاہتے ہیں، انت بھگت سلوچنا بھگت مستان پور سننا چاہتے ہیں، مدھ گجنن یلے ندی پیلے اور گورنگ یلے ودھرب دوپر بابلی سے سننا چاہتے ہیں، اور یوتمال سے پنجاب رامٹیکے شدر رامٹیکے شریا رامٹیکے سننے کے خواہش مند ہیں، سننا چاہتے ہیں پرکاش رائے اوشا رائے

عارفین چھابڑا نے جیت کر چھابڑا شریف چھابڑا نے ٹیگور گارڈن نئی دلی سے. اور سننے کے خواہش مند ہیں محمد افضل، محمد اکمل، نفیس پروین بہار سے، ناگرمل محتول سیتامڑھی سے اکرم حسین، پرنس بیگم عشرت سننے کے خواہش مند ہیں. اور نیپال سے سننا چاہتے ہیں پریانکا کماری شرما، بندنا کماری شرما، رینوکا شرما. اور سننا چاہتے ہیں نریندر مرگے، پریدرشنی مرگے، پرینکا کل پانڈے مہاراشٹر سے، عبدالحق ڈاور، عبدالغفار ڈاور، ضیاء الحق ڈاور سننا چاہتے ہیں کھنڈوا سے. اور سننے کے خواہش مند ہیں اروند کمار، گڑیا کماری اور بھاویہ کماری بہار سے.

زبان پڑ گئی ہیں. پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر پی او جے کے میں پرامن مظاہرین پر پاکستانی مسلح افواج کی جانب سے وحشیانہ حملے کے بعد احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. اور دولت مشترکہ کھیلوں میں جیولین تھرو پھینکنے والے نیرج چوپڑا، روہت یادو اور یشویر سنگھ مردوں کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کے جاری تنازع اور مختلف وزارتوں اور محکمہ کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے تناظر میں صورتحال کا جائزہ لینے کی غرض سے سلامتی سے متعلق کابینہ کمیٹی سی سی ایس کی ایک میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ سے خطاب کرتے جناب مودی نے رونما ہونے والے تمام واقعات پر مستقل نظر رکھنے کے ایک متحدہ تال میل پر مبنی نظام کی ضرورت پر زور دیا تاکہ شہریوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر تیز رفتاری کے ساتھ عمل آوری کو یقینی بنایا جا سکے. انہوں نے بر وقت اطلاع فراہم کرنے، ہنگامی حالات میں تعاون دینے اور ملاحوں اور ان کے اہل خانہ کے لیے کاؤنسلنگ فراہم کرنے کا ایک نظام قائم کرنے کی بھی ہدایت دی. جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ایسے تمام اقدامات کیے

جس نے طلبہ کے مستقبل کو خطرے میں ڈال دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ریاستوں، مرکز اور پورے ملک میں تعلیم اور امتحانی نظام میں اصلاحات ضروری ہو گئی ہیں. وزیر اعظم نے کہا آج پارلیمنٹ نے سخت قانونی دفعات والا بل منظور کر لیا ہے. انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ ایک شفاف ٹیکنالوجی پر مبنی امتحانی نظام پیپر لیک ہونے کے خلاف مضبوط قوانین اور امتحانی مافیا کے خلاف سخت کارروائی طلبہ کی محنت کی حفاظت اور وکست بھارت کی بنیاد مضبوط کرنے کے لیے اہم ہے. خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر پی او جے کے میں پرامن مظاہرین پر پاکستانی مسلح افواج کی جانب سے وحشیانہ حملے کے بعد احتجاجی سلسلہ جاری ہے. پاکستانی

ہوئے آپ سن رہے تھے انسٹرومنٹل کلاسیکی موسیقی کا پروگرام، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش ہے پروگرام آخر شب، سامعین کی خدمت میں میزبان محمد شاہ رخ کا آداب. لیجیے سنیے اس پروگرام کی پہلی پیشکش کشور کمار کی آواز میں.